Kabawa yete makawa ju, waju, waju, waju. Ijna hei, la la la la la la la waju.